0: ta moza ya indiglo
1: magole mai do bada mai nan diglo
0: mambige nja yoku mar moza pai ja indiglo
1: magole mai do bada mai dan diglo
0: ya mai da zem hoza linde la poza diglo
1: magole mai do bada mai dan diglo
0: ya mai da zem no ya.